0: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
1: Greit.
2: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
1: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
0: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
1: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
1: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
0: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Produkter lagret.
5: AJ Produkter Norge her.
4: Hei.
5: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
5: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ Produkter.no.

første single fra andre plata til Whitney Houston kom ut omtrent på denne tida I 1987, og hvis du har den plata hjemme med det coveret, så ja, har du sett det en gang, så glemmer du det aldri. Jeg skal ikke si noe mer om det, men for en låt selvsagt på første plass overalt I hele verden, tror jeg. Selv I Timbuktu og Ulan Bator. Jeg vet ikke det, men det skulle ikke forundre meg. Du skal få Billie Eilish, og så skal vi hjem igjen til Skandinavia, til en fyr som ikke så opptatt av mange solgte album, men Bjørn Afzelius synger 1000 biter hvert øyeblikk.

0: Hva ditt lykketall?
1: 50. Det nummer 3 da.
0: Hver ukedag klokken 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med?
2: Nei,
0: det sant? Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
3: Det sant, det 110.000? Dette var helt strålende, altså.
4: Lykketallet, 7:30 på Radio Metro.

0: Vad är ditt lycketall?
1: 50. Det är nummer 3 då.
0: Hver ukedag klokka 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med?
2: Nei,
0: ikke sant! Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
3: Er det sant? Jeg vunnet 10.000. Dette var helt strålende, altså.
4: Lykketallet, 7:50 på Radio Metro.

Lost og Michael Bublé på Radio Metro. God søndag, passert halv to. Håper du har en fin søndag du også. Jeg heter Trond Harald, skal by på både Macy Gray og Chris Holsten etter Diana Ross. Her Chain Reaction.

0: Hva er ditt lykketall?
1: 50. Det nummer 3 da.
0: Hver ukedag klokka 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med?
2: Nei,
0: ikke sant! Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
3: Det sant, det 110.000. Dette var helt strålende, altså.
4: Lykketallet, 7:50 på Radio Metro.

0: Never Gonna Give You Up ifra Rick Astley. Du hørte han på Radio Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk. På DAB, på FM og I appen vår Din Lyd. Om få minutter så skal du få en feiende flott låt fra Amy Winehouse, Back to Black.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Sol, sommer og variert musikk. Dette er Radio Metro.
1: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
1: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
0: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
1: Ok, hva da?
0: Biltema!
2: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hei, det Rune igjen.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.